0: чала. Тэгээ нэг кера. Мөн хит дээрс тавьчааша.
1: Дээр тавьчааша.
0: Дээр тавьчааша. Я, чи та. Я, чи та.
1: Яма.